0: こんばんは。ジャパンウェーブ 98.1FM。 本日のお相手は私ロクシーと
1: ナナコでお送りします。
0: はい、本日のミュージックアワー、日本全国の歌は愛媛県に移りました。
1: はい、四国、はい、
0: 四国初上陸でございます。みかんとかね、道後温泉、そして文学の町松山、はい、どこか優しくてどこか懐かしい、そんな魅力が詰まった場所です。今夜はそんな愛媛にちなんだ音楽をさまざまな角度からお届けしていきます。
1: はい、
0: はい、ということで愛媛来ました、四国来ました。
1: 四国上陸ですね。
0: 上陸です、はい、私は上陸したことはありません。
1: 四国自体にもないですか？
0: 四国自体にもないです。
1: そうなんですね。
0: はい、本当に中国地方どっこも行ったことがありません。
1: まあまあアクセスがねちょっと難しいので。
0: そうなのよ、遠いのよ。
1: 今週も行っても大阪とかぐらいまでですよね。
0: そう、せいぜい大阪で飛んで沖縄に行っちゃったりとかね。
1: ああ、そうですね。
0: そうなんですよ、
1: まあ、飛行機の、はい、エリアになってきますもんね。
0: そうなんですよ、ね、まあ、奈々ちゃんはね、先週も奈々ちゃんとご一緒させていただいたんですが、
1: はい、
0: 奈々ちゃんは FM の方はもちろん行ったことがあるってお話でしたよね。
1: はい、行ったことあります。
0: あ、四国全部行ってるんだ。
1: はい、もちろんです。兵庫県なので。
0: そっか、そうだよね。はい、特にじゃあ愛媛と言いますと、
1: うん、あ、みかん、
0: みかん、
1: 道後温泉、
0: 道後温泉、
1: 鯛めし、
0: 鯛めしいいな。
1: 鯛めし本当に美味しかったです。
0: 本当、はい、やっぱ本場は違う。
1: うん、まあ、他の鯛めしを知らないんでわからないんですけど。
0: なるほど。そっか、あの東京でさ、いつも私あの東京に行くときに、
1: はい、
0: あの多分いつも友人宅にお世話になってるんですが、
1: うんうん、
0: なんかそこの近所にね、はい、やっぱりそっちのあのそうそう愛媛でやっていってっていう鯛めし屋さんができまして、
1: 郷土料理的な。
0: そうそうそうそうそう、うん、初めて私そこでだから鯛めしを食べたんですけど、
1: はいはいはい、
0: もう本当美味しかった。
1: めっちゃ美味しいですよね。
0: めっちゃ美味しかった。
1: もうなんか、うん、ホッとする味というか、
0: うん、
1: うんうんうん、すごい大好きです。
0: ね、あれはまた次回、まあ、行った時にというか来月行くんですが、
1: うんうん、
0: ぜひまた行きたいなと思っているところなんですけども。
1: はいはいはいはい、はい、うん、あ、じゃあ16タルトご存知ですか？
0: え、何ですかその16タルト？
1: 数字の1と6。うん、漢字の16で、
0: うん、
1: タルトはカタカナ、普通にタルトなんですけど、
0: うん、
1: ロールケーキなんですよ。
0: タルトではないんだ。
1: タルトじゃないんですよ、
0: ロールケーキなんだ。
1: 和風のロールケーキで、うん、あのスポンジケーキに柚子風味のあんこが巻いてある、
0: 結構
1: あの有名なお土産なんですけど、
0: うん、
1: まあ行ったらみんなお土産で買ってくるぐらいの。
0: そうなんだ。でもなぜタルトなの？はい、
1: なんかなんだっけ、さっきちょっと調べたんですけど、
0: うん、
1: ポルトガル語でタルトがそのロールケーキとか、うん、そう、ケーキの意味が、うん、あのタルトらしくて。
0: なるほどね、
1: うんうん、なんかちょっと普通のなんかあの硬い生地のタルトとまたちょっと違うのかな、
0: うんうん、あ、違うんだ
1: っていう感じですね。
0: そうかそうか、案外もしかしたら日本のお菓子のこう揺れてほらいろんなのが入ってるから、うん、あまりにも細分化されてしまってなんかね、タルトは本当は大雑把にそんなロールケーキが入るのかもしれないね、もしかしたらね。
1: うん、そうかもしれないです。うん、なのでも柚子風味のあんこで結構さっぱりしてて美味しいんですよね。甘ったるくなくて、
0: うん、
1: うん、すごい美味しいんで、もし、うん、食べたことなさそうなので。
0: ないです、ないです。はい、今ね、柚子といえば、今柚子なんかこちらでオーストラリアでもすごい人気ですからね。
1: あ、そうなんですね。うん、
0: 抹茶もの、そうなんだけど、
1: 抹茶のイメージはすごい見かけます。
0: 本当に抹茶売れるんだけど、
1: うんうん、
0: 柚子もね、そう、柚子はどこで買えますかとかね。
1: 買えるんですか、オーストラリアで。
0: あの日本のスーパーとかに行けば、うん、あのちゃんと柚子ジュースって、あの柚子 100% の。
1: そうなんですね。
0: 買える買える。
1: 私も飲みたいな、久しぶりに。
0: やっぱりね、柚子は柚子でまた独特じゃない、こっちでその代わりにほら、うん、あのライムとかは使ったりするけど、
1: でも、ね、柑橘に確かに耐性はあるんですね、うん、
0: あるけれども、やっぱり柚子はちょっと独特じゃない、あれは何とも言えないよね。私も柚子好きなんだけど、
1: うん、日本特有の、
0: そう、
1: 植物なんですかね、
0: うん、多分じゃないかなと思う、
1: うん、多分ライムとはちょっと違いますよね。
0: でもこっちでも育つことは育つらしいよ、
1: うんうんうんうん、
0: なんかメルボルンの方とかでも結構柚子、
1: あ、そうなんですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、なってるらしくて、
1: オーストラリア産の柚子って、
0: そう、そうなの、そうなの。
1: 面白いですね、
0: ね、
1: うんうんうん、
0: そうなの。まあ、そういうね、あのローカルの情報を聞きつけて、結構みんなね、日本人の方はそれで日々努力をしてゲットしてるわけですよ。
1: もうね、やっぱり定期的に日本を摂取しないと。
0: ね、ちょっとね、
1: うん、私も今ちょっと日本恋しくなってる。
0: 恋しくなってるんだ。
1: 3ヶ月ちょうど経ったので。
0: あ、ちょっとね、
1: うん、
0: そっかそっか。
1: すき家とか、牛丼食べたいってなってますね。
0: なんかシドニーまで行けばね。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、結構いろいろ、
1: まあ、シドニーに、
0: そう、吉野家とかは確かあったはず。
1: あ、そうなんですね。
0: うんうんうん、あともちろん一風堂とか、
1: うんうん、ラーメンとかのバリエーションも増えるって感じですか。
0: 一風堂は、そして多分ブリスベンより安い。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: やっぱりあの競合がすごい多いから、
1: うん、
0: もうそう、値段競争もすごいので、
1: うん、
0: だからこその辺っていうとブリスベンはまだまだ入ってない分、なんか強気でいるっていうのがちょっと私にとっては不満。
1: あ、そうなんですね。ちょっと違うんですね、
0: う
1: ん、
0: ちょっと違うね。
1: まだシドニーもメルボルンも行ったことないので、
0: うんうんうん、ぜひぜひ時間があったらね、いろんなところを見てくるのもまた楽しいんじゃないかなと思って、うんうん、愛媛の話をしてたら、なんでそんな話になってしまったんだろう。
1: そうですね、ゆずから飛んじゃいました、
0: はい、いいんですよ、いいんですよ。まあまあそんなわけでですね、はい、本日お届けするのは愛媛。まあ、愛媛といえば有名なアーティストもたくさん生まれてるのかな、なんか今回結構私苦戦そうな気がして、ね、実はそう、なんかスーパーフライはそうでしょ、
1: はい、スーパーフライが多分一番なのかな、ね、うん、っていう感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね、
1: はい、
0: あとは他にはいないしね
1: 他にいないし、
0: うん、なんか、
1: まあ、そうですね、
0: うん、
1: 私の好きなそのバンドでチャットモンチってもう解散というか活動は終わってるんですけど、うんうん、そのままメンバーの方が一人、あの四国出身のバンドなので、
0: うんうん、
1: そう、あの徳島の人と、うん、あの愛媛の出身のメンバーで構成されてて、
0: そうなんだ、
1: うんうんうん、すぐ後でまたお 曲紹介もさせてもらうんですけど、
0: ええ、ぜひぜひなんです。今日は奈々ちゃんのサポートがとってもとっても必要です。私は暴走できません、今日ははい、この番組、はリスナーの皆様からの曲のリクエストやお便りもお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook 4EBJAPANWAVE 98.1FM、 E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までメッセージを送りください。それでは1曲目いってみますかね、
1: はい、
0: まずは奈々ちゃんトップでいきますか。
1: はい、はい、お願いします。
0: はい、
1: はい、先ほどもちょっとあの軽くなんですけど、
0: うん、
1: チャットモンチ、うん、あの活動は休止というかもう終了してるんですけれども、うんうん、チャットモンチの、ドラム高橋久美子さんが愛媛県の出身です。
0: ほうほう。
1: で、まあ、あの活動がもう終了した今は作詞作曲だったり、うん、絵本作家さんとしても活動されていて、
0: うん、
1: 結構多彩な才能を発揮し続けています。
0: うーん、はい、すごいね、絵本作家。
1: 絵本もすごいですよね、絵描いて。
0: すごいね、
1: うんうん
0: うん、
1: 結構その歌詞とかもみんなで描いてたりして、
0: うんうん、
1: 温かい感じというか、
0: うん、
1: あのポップで、
0: うんうん、
1: はい、すごい素敵なバンドなんですけども、うん、のまあ高橋さん自体がもともと教員を目指していて、
0: うん、
1: まあ、の大学進学で徳島へ行った時にそのメンバーと出会って、
0: うん、
1: こうもともとはメンバーじゃなかったんですけど、うん、その前身のそのチャットモンチの人たちにこうすごい猛アタック受けて、
0: うん、
1: こうメンバーに入って、
0: うん、
1: でまあ上京するっていう流れになったんですけども、
0: へえ、じゃあもともとドラムはしていた方だったのかしら。
1: ドラムはあのなんだっけ、軽音楽部にいたらしくて、
0: うん、それであのそうそうそう、アタックされたのね。
1: はいはいはい、うんうんうん、そうなんです。で徳島のそのドラムのドラムじゃなくてそのバンドのオーディションみたいなやつで、
0: うんうん、
1: あの受かって、
0: うん、
1: で東京に出るっていう感じだったんですけど、
0: うん、
1: まあ、そのチャットモンチの、まあ、一番の魅力っていうのはこの等身大、
0: うんうん、
1: でまあちょっと不器用なこう女の子の気持ちをこうポップでキャッチに届けてくれるので、
0: うん、
1: すごい好きなんですよ私は。
0: いいかもいいかも、
1: うん、ぜひぜひおすすめなんですけども、うんうん、まあ、聞いてるとこうなんかちょ日常がちょっとだけキラキラして見えます。
0: あ、いいね、そういうのね、
1: うん、
0: 日常大事よ。
1: そうなんですよ、うん、だからこう街歩いてる時とか散歩してる時に聞くと、うんうん、こうなんかいいなって、
0: うんうん、
1: 今日いいなって思えるような、うんうん、あのバンドです。
0: なるほど、
1: はい。でまあ、そんな彼女たちが、うん、あのまあ、全員四国出身で、
0: うん、
1: あの結成されてるんですけども、
0: うん、
1: 上京した時の気持ちを歌ったのが、
0: うん、
1: 今からお聴きいただく東京はちみつオーケストラっていう、うん、曲です。
0: これ私見た時にさ、絶対東京スカパラスカパラズオーケストラパクリやな、奈々ちゃんそんなん見つけてきたフフーなと思ってたら全然ちゃうねんな。
1: 最初からネタ切れかと思われてたそんなことなくてですね、うん、まあ、そのやっぱり、ね、四国っていうのはその自然が豊かで、
0: うん、
1: まあ、穏やかな時間が流れるこう地域からこうきらびやかででもまあ無機質な、
0: うんうん、
1: あの東京っていう、 こう都会に繰り出したこう女の子たちの期待と不安のこう気持ちを描いた曲になっています、
0: うん、今のちょうどいいんちゃう4月でね。
1: あ、
0: 4月も終わったあとこの放送5月か、
1: うんうんうん、
0: ね、
1: うん、でもやっぱりこう新しいところに行ってる、うん、まあ、日本でもそうだし、うん、オーストラリアも、まあ、私とかもそうなんですけど、
0: うんうんうん、
1: も
0: う
1: 全然言葉もライフスタイルも違う国とか地域に飛び出してきたこう人たちにこう刺さる、
0: うんうんうん、
1: 自分自身のこう記憶とか感情に重なるところがこういっぱいある曲だと思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: はい、
1: なのでぜひぜひあのお聞きいただきたいと思います。
0: はい、
1: はい、それではお聞きいただきましょう。チャットモンチーで東京はちみつオーケストラ。

0: お送りしたのはチャットモンチーで東京はちみつオーケストラでした。可愛かったです。
1: 可愛いですよね。
0: 可愛いです、はい、よきよき。
1: あの曲もいいんで、うん、ぜひぜひ
0: よきよきでございました、はい、さあここからは今度は愛媛の持つ優しさに少しフォーカスしてみたいと思います、
1: はい、
0: 愛媛といえば、まあ、坊ちゃんの舞台として知られる松山、うんうんうん、
1: はい、
0: ね、でだから坊ちゃん絡みで行こうかなと思っておりまして、
1: はい、
0: で坊ちゃんといえばあのいろいろ調べてみたんですけど、あの嵐のニノが今話題になっている、もう最後のコンサート活動している嵐のニノが坊ちゃんのドラマをしてたんです。

0: うなんですか。
1: エキストラで。
0: え、見ます見ます。どっちもまだ見てないんですよ。いつもにも
1: 見て見て。
0: 映画とかもまだ見てなくて。
1: 見て見て。私出てるから。
0: うん
1: でも字幕は、ね、名前は出てこないけど残念ながらエキストラだから。
0: エキストラの皆さん。
1: そうそうそう。
0: え、でもすごいですね。
1: そうなの、そうなの。それくらいちょっと、まあ、ニノのファンなんですけども。うん、で、それ、なんで、坊ちゃん絡みで、ニノのそのドラマの、使おうかなと思ったら、うん、残念、そのドラマ、曲がないの。
0: え、そんなドラマあるんですか？
1: 挿入曲とかでこう、BGM あるんだけど、
0: はいはい、
1: そうなの。主題歌もエンディングもないのよ、曲が。
0: 珍しいですね。
1: 珍しいドラマだったのよ、私も見てないんだけど、なんだよと思って。
0: すごい。
1: そう。で、流れてしまいまして、じゃあどうしようと。じゃあどうそう、困りまして、じゃあもう、その優しさといえば、こう、今治にタオル。
0: 今治タオルめっちゃいいですよね。
1: ね、私は1枚だけ持ってるんだ。
0: あ、本当ですか。
1: うん、いいよね。
0: うん、高いけどめっちゃいいですよね。
1: すごい、本当に。
0: 本当に。
1: そう。そんなね、代表されるような、こう、日常に寄り添う、こう、柔らかなぬくもり。
0: うん、うん。
1: うん。を探すことにしました。
0: ポカポカした感じを探してみて。
1: そうそうそうそうそうそう。それが、優しさに詰まる感覚ということで、そのまま、名前です、うん、優しさに包まれたら、
0: うんうん、
1: ユーミンですね。
0: ユーミン、
1: そう、
0: 確かでも四国の何でしたっけ、風車とかで優しさに包まれたならって、ジブリの何でしたっけ、耳を澄ますば、あ、じゃなくて、
1: あれだわ、
0: キキが出てくる
1: やつですよね。キキが出てる、魔女の宅急便、
0: 魔女の宅急便の、コスプレして写真撮ってる子いっぱいいるんですけど、あれ四国のどこだったかな。
1: え、なんかあんのそれ。
0: あります、あります。あ、小豆島かな、小豆島だから香川かもしれないんですけど、でもなんかそのキキの写真、キキみたいな感じでポーズ撮って写真撮ってる写真見たことあります。
1: え、それは何、場所が似てるってこと、なんで、
0: なんか風車が、
1: あ、風車のところか、
0: 風車があって、
1: はいはいはい、はい、
0: そこがフォトスポットで、
1: へえ、
0: ちょっと私はまだそこ行ったことないんですけど。
1: あ、そうなんだ。
0: まあ有名なところもあります。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、
1: なんとなんと思わぬところからちゃんとちょっとずつこうつながっていってるね。
0: それ絡みかなと思ったら違ったんです。
1: 繋がってたの、違うんですよ。風が吹けばお部屋がお迎えみたいに、今治タオルからなんか優しさに言って
0: すごいすごい、
1: そうそうそう、イメージ、そう、イメージとはそういうことを言う、はい、そんなわけで、まあ、優しさに包まれる曲をお聴きいただければと思います。
0: はい、
1: 松任谷由実じゃないんですよね、この当時は新井由実なんです。
0: ん、あ、違うんですか。
1: 違うんです。
0: へ
1: え、実はユーミンって名前を変えてるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: そう、昔は新井由実でデビューしてるんですけれども、そうなんだけど、まあ、松任谷正隆さんと結婚して、
0: ああ、
1: そう、あれ、なんか名前変えるのもいいんちゃうっていうので、歌手でこうデビューしておきながら、
0: ね、
1: そう、松任谷に変えたの。すごいでしょ、途中で変えてそのままだから、だから昔の曲は結構新井由実で出してるのが多いんですよ。
0: うんうんうん、
1: この優しさに包まれたのかなのも結構古い曲なので、
0: うん
1: うん、新井由実となっています。
0: なるほど、
1: はい、ということで松任谷由実、改めまして新井由実で、優しさに包まれたなら

0: お送りしたのはチャットモンチーで東京蜂蜜オーケストラじゃないです、嘘つきましたまあ荒井由実で優しさに包まれたらでした。
1: はい、
0: はい、びっくりした自分で言ってて
1: タイムリープしたかなと思って
0: 本当に私もどうしたと思っちゃったへーみたいな大変失礼いたしました、はい、続いては奈々ちゃんからお願いします。
1: はい、続いて ご紹介するのは愛媛県にゆかりのあるアーティストから一曲です。
0: うんうん、
1: 実はこうパワフルな歌声で知られるスーパーフライのボーカル、うん、オッチー志保さんは、うん、愛媛県の今治市の出身です。
0: 素晴らしい、もう愛媛おめでとう、もうスーパーフライ素晴らしい
1: ね、愛媛のもうスーパースターですよね。
0: 本当そうだよね、
1: まさかまさかって感じだったんですけど、調べるまで知らなかったので、びっくりしたんですけど、まあ、こう愛媛自然豊かで、まあ、タイが美味しかったりみかん美味しかったりなんですけど、
0: 確かに確かに、
1: はい、あの自然豊かな環境の中で育まれたその、まあ、エネルギーが、まあ、あの圧倒的な歌声につながっているのかもしれません。
0: わかるような気もするわ、
1: すごいですよね、あの声量、
0: すごい、あの声量は本当すごい、
1: でもなんか耳がキーンってするようなやつじゃなくて、すごいなんていうんですかね、聞き心地のいい、
0: 気持ちいい、そうそうそうそう、
1: だからこうカラオケで声出なくても歌っちゃうんですよね
0: そうなんだ、
1: ストレス溜まった時とかに歌うと歌詞もすごい素敵だし、やっぱりあのその大きい声出るんで、腹から声出すっていう感じの歌だから、確かに
0: あのドリカムのさ、ミアさんにも通じるのなんか通じるような ね、
1: そうですね、
0: 彼女の声もこう気持ちいいじゃない、音わーって言ってるけど
1: 声出しやすいし歌詞もいいし、ってところはすごい共通するかもしれないです。まあ、そのまっすぐ突き抜けるようなこの歌声、と、まあ、その聞く人の背中を押してくれるすごい力強いメッセージ、
0: 確かに、
1: まあ、そのみかんやっぱ暖かいとこでしか育たないって言いますけども、
0: あそっかそうだね、
1: ポカポカしてっていう感じで、こう暖かいところで育っただけあるなっていう感じで、強い日差しのこう太陽のような、こう明るく照らすこう歌手だなっていうイメージがあります。
0: はい、
1: はい、結構好きな歌とかありますか？スーパーフライ、
0: スーパーフライ
1: 聞いたことありますか？
0: 聞いたことあるんだけど今どうしたら曲が出てこない、曲の名前が、あ知ってる知ってる、
1: 愛を込めて花束をとか、
0: そうそうそうそう、
1: それも迷ったんですけど、なんとなくこう雨もブリスベン多くてジメジメしてるので、
0: 今ねなんか最近ね、特に本当に
1: こうもう1回の雨量が半端ないので、そうジメジメしてちょっと気分落ち気味な時期だとは思うんですけども、まあ、その落ち込んだちょっと個人的に気分が落ち込みがちなので、こうもう一人踏ん張りしたいなっていうことで、
0: なるほど、
1: はい、自分のこう心にこう火をつけるようなイメージで一曲選びました。
0: はい、
1: はい、それではお聴きいただきましょう、スーパーフライで魂レボリューション。

0: お聞きいただいたのはスーパープライで魂レボリューションでした。元気出ました。元気出た、
1: はい、元気出ました、
0: ね、かっこいいよねこの曲ね。
1: そうなんですよ。
0: なんかスーパーフライってさ、かっこいいの持ったりして、なんかこうジーンってするのもね、
1: 気合入ります。
0: ね、すごいわさあ、で続いては、私ロキシーからなんですが、まあ、愛媛松山といえばもう一つね、まあ、あのオープニングでも言いましたけど忘れられないのが道後温泉、
1: はい、
0: ね、
1: めっちゃいいですよ、
0: ま、めっちゃいいですか。やっぱりここは私も行きたいところの一つなんですよね、は
1: い、日本最古の温泉らしいです。
0: あとも言われてるよね、うん、あとも本当なんだ
1: らしいです。
0: おまあ、その佇まいね、歴史ある佇まいこうね、うんうん、そうなんだろうなと思って、これ一応なんかスタジオジブリの名作、はい、あの千と千尋のこう神隠しの世界観もこう思わせるようなね、
1: うんうんうん、
0: なんかね、
1: はい、
0: 感じたよね。
1: なんていうんですかね、湯巡りできるんですけど、うんうん、道後温泉で、うんうん、あの旅館にもそれぞれ温泉があるし、うん、立ち寄り湯であるんですけど、うんうん、そこの一つがその千と千尋のあの湯屋、油屋でしたっけ、
0: 湯屋、
1: うんうん、のあの、うん、外観とリンクしてるんだと思います。
0: あ、そうなんだ、うん、行ったことある？
1: 行きました、行きました。
0: もちろんもちろん、
1: はい、もちろん行きました。
0: いいな、
1: すごいトロッとしてて、
0: うん、
1: うん、
0: そっか、
1: 温泉って感じです
0: ね。千と千尋の、そう、神隠しを見た私も、まあ、あれも、まあ、もともと道ぶりは好きなんですが、うんうん、まあ、千と千尋もその好きな、まあ、のアニメの一つで、うんうん、スタジオでジブリでは。え、奈々ちゃんはなんか好きなのある？
1: ジブリですか、
0: うん、
1: あのキキのやつです。
0: 魔女の宅急便。
1: 魔女の宅急便です。
0: 先ほどかけましたね。
1: そうなんですよ。
0: マジ
1: で。
0: なるほど。あれも可愛いね。
1: 可愛くて、あのジブリ飯を作ろうっていうことで、お料理好きなんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの魔女宅に出てくる、うん、ニシンとかぼちゃのパイ、う
0: ん、おばあちゃんが作ってくれた。
1: あ、そうです。ちょっと娘ちゃんが、うんうん、お孫さんがちょっと嫌だなとか言っちゃうやつですけど、うんうん、あれを、うん、あのニシンが手に入らなかったので、うん、サメ使って、サメとかぼちゃのパイ作ったことあります。
0: へえ、サメ。それはここでかい。
1: いや、違います。
0: 日本で
1: 、はい、静岡に一人暮らしした時なんですけど。
0: サメよりはニシンの方が手に入りそうじゃない？
1: ニシンってどこなんですかね。あ、でも北海道のイメージで、まあ季節とかも多分よると思うんですけ ど、ちょうどこのぐらいの時期かな、ゴールデンウィークで暇だったので、うん、ジブリ借りてきて、見て、
0: うんうんうん、
1: でもういよいよやることなくなって、じゃあジブリ飯作ろうってなって。
0: うん、作ってみた。
1: はい、
0: どうだった？
1: サメの形も切って、パイ生地を、
0: あ、ちゃんと、
1: はい、
0: あの、うんうんうん、
1: サメ、ニシンのパイも
0: 上がね
1: 魚の形じゃないですか、ね、
0: うんうん、
1: だからちょっとサメっぽくギザギザ作って、うん、はい、美味しかったです。
0: へえ、
1: サメ意外と美味しいです。
0: ま、こっちのね、フィッシュ&チップ、
1: うん、
0: まあ、元々はよくサメを、
1: そうなんですか、
0: 元々はね、今は結構お魚選べますけど、昔は普通にフィッシュ&チップっていうと結構サメを使ってることが多かったんです。
1: そうなんですね、うん、タンパクで、
0: そう
1: そう、結構、あの、癖がないから美味しいなと思って。
0: そうそうそう。でも知らなきゃ普通にみんなで食べてたって感じよ。
1: なんか全然美味しかったです。
0: 本当、
1: うん。
0: そっかそっか。まあそんなこんな、まあ、ジブリ、まあいろいろあるんですけど、はい、まあ私、千と千尋のこれも一つ好きな方の作品でして、
1: うんうんうん、
0: で、ここにさ、ハクって出てたじゃない？
1: ハク、はい。
0: そう、男の子。うん、そう。あれはほら、白い竜、本当はね。確か竜で。うんうん、で、私昔インコを飼っていて、はい、こっちのセクシーインコって、なんだろう、すごい色が綺麗なんですよ。
1: まあ、なんか普通に外にいる鳥も綺麗ですよね。まあ、そうそうそう、外にいるというか野鳥、
0: うん、ね、そうそうそうそう、それもすごいいろんなね、綺麗色が綺麗なの多いんですけども、セクシーインコともやっぱインコとかもあの変えたりするんですが、うん、日本のセクシーインコってちょっと黒がこう混じるの、羽とかには分かるかな、混じってるんだけど、うん、こっちはすごいいろいろいろんな色がいて、私その中でね、背中が本当真っ白で、うん、お腹がすごい綺麗な空色っていうのかな、水色っていうか、本当綺麗な、
1: はい、
0: うん、男の子のインコを飼っていて、
1: あ、そうなんですか。
0: そうで、名前は、ね、ハクテ、そこからもらって、うん、
1: つけたってい
0: う
1: か、ハクテつけてたんだ。
0: そうなんです。でもね、そう、でもそのハクはとってもちょっとバカで、
1: あら、言葉を覚えたりするんですか。
0: まあ覚えることもなく、ただ肩の上こう手乗りにはなってたのね。
1: うん、かわいい。
0: そう、かわいいの。なんだけど、ちょっと一泊旅行に行って帰ってきて、うん、で、私その時バルコニーで、でも飛ばなかったから、あのバルコニーで出したら、うん、ちょうど夏だったから、あの、モスキートキャンドルの、あの、いわゆる、あの、蚊取り線香の代わりにモスキートキャンドル、
1: はい、
0: のがあって、まあ、それを焚いてたんですが、うん、なんかいきなりそれに特攻隊のように突っ込んだことがありまして、わからない。
1: 虫じゃないのに、明るいとこに突っ込んじゃったんですね。
0: そうなんです。そんな、 悲しい思い出を今ちょっと自分で、あの、まあそれで死んだわけではないので
1: 。あ、そうなんですね。
0: そうそうそう。
1: よかったよかった。
0: そうそうそう。
1: 焼き鳥になっちゃったかと思った。
0: 焼き鳥になりかけたんですけど。そうそう。ちょっと落ち武者みたいな毛も抜けまして、ちゃんと病院にも連れてた記憶があるんですけども。
1: 無事でよかったですね。
0: そうです、そうです。そんなことをちょっと今思い出しました。話がそれました。
1: はい。
0: それでは、お送りします。木村由美で、いつも何度でも。

0: 木村由美でいつも何度でもお送ってしました。続けて奈々ちゃんお願いします。
1: はい、続いて5曲目、私が紹介するのは、うん、ロカットランチのマイサンシャインです。ボーカルの山森大輔さんが愛媛県の出身です、うん、多分このバンドも知らないと思うんですけど、
0: もうさ名前も曲も知らなくてシーンとなっちゃった
1: これもすごいなんていうんですかね、うん、あったかくていい歌。
0: そうな
1: ん、はい、なので、うん、楽しみにしていただければなと思うんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、このロカットランチ、
0: うん、
1: まあすごいこう大ブレイクしたバンドってわけではないんですけれども、うん、まあ、こうまっすぐでこう心にスッと届く歌声、
0: うん、
1: でこう前向きなんですよすごい、
0: う
1: ん、でこうあったかくてこう聞いてるとこう背中を押してくれるような歌が多いです、う
0: ん、なるほど。
1: でこのマイサンシャイン、
0: うん、
1: ドラマでもともと漫画マーガレットの漫画に載っていたメイちゃんの執事が、うん、こう実写版ドラマ化された時の主題歌として使用されました。
0: うーん、うん、
1: 見たことあります
0: ない、漫画もなければドラマもない、
1: あったら絶対わかるんですけど、
0: 本当そう、
1: もうこのいいシーンでかかるこのマイサンシャインがもう、
0: うん
1: うんうん、なんていうんですかね、よりドキドキを加速させ
0: るみたいな感じ
1: ですよ。そうなんですよ、
0: うん、
1: こうメイちゃんの執事っていうこの、漫画自体が、
0: うん、
1: もともとうどん屋さんの娘、
0: うん、
1: で、お母さんが事故で亡くなっちゃうんですけど、
0: うんうんうん、
1: そのあと何ていうんですかね、その後見人として、
0: うんうん、
1: 出てきたおじいちゃん、
0: うん、
1: そのお母さんの両親が、うん、実は大財閥、うん、すごいお金持ちの家の出だったっていうところからスタートして、
0: うん、
1: でまあその代々通ってる女子校があるんですけど、
0: うんうん、
1: そこにその一、うん、人のお嬢様に対して一人の執事っていう。
0: すご
1: っっていう設定になっていて、
0: うん、
1: で、まあ、その、メイちゃんの羊がリヒトさんっていうんですけど、
0: うんうん、
1: それが、メイちゃんがエイクラナナ。エイクラナナ分かります？
0: 分かります、分かります。うん、
1: で、リヒトが水島ヒロです。
0: ほ、う、ー、ん。
1: まあ、このコンビが、まあ、メインで、
0: うん、
1: あとは、まあ、いろんな山田優と向井治だったりとか、
0: う
1: ん、結構いろんな、
0: なるほど、
1: 俳優さんと女優さん、もう美男美女がタッグ組んで、うんうん、結構こう、いろんな戦ったりとか、
0: うんうん、
1: こう騙し、まあ、ロマンスもあるし、
0: うん、
1: ちょっとお嬢様同士のこの女の子の小競り合いみたいなのがある。
0: なるほど。当時じゃもうちょっと若い者のこうなんかいけるのがなんか勢ぞろいみたいな感じだったんだ。
1: そうなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でそのまあめいちゃんとこのリヒトさ
0: ん
1: がこう、
0: うん、
1: なんていうんですかね、まあめいちゃんもともと貧乏な出だから、
0: うん、そうね、うどんだもんね、
1: 貧乏な出だから、うどん屋さんの娘だから、うん、めちゃくちゃこうなんていうんですかね、お嬢様気質ではないから、
0: うん、
1: 結構お嬢様にこういじめられたりとかもするんですけど、
0: うん、
1: それをこうリヒトさんと一緒に乗り越えていくっていう、
0: なるほどね、
1: 話になってます、
0: うん、ね、でこう面白そう、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: でこのマイサンシャイン自体もこう、
0: うん、
1: 大切な誰かの存在が自分をこう前に進ましてくれる、こう君がいるから僕が強くなれるっていう感じの歌なんですけど、こうまっすぐでこう温かい思いがこう詰まってる一曲になってます、うん、
0: なるほど、
1: はい
0: はい、
1: なのでこう今第一線でこう活躍してるイケメン俳優がこう若手でこうもうみんな集まってて、すっごい面白いドラマなので、ぜひ時間ある時見てみてください、
0: ちょっと探してみてみるわ、
1: はい、
0: うん、
1: でまあ誰推しか、その執事がやっぱイケメンなので、
0: うんうん、
1: 誰推しかっていうのが次の日学校でこうみんなで、
0: うん、
1: あれが良かった、誰が良かったっていう話になるんですけど、
0: うん、
1: 個人的に、
0: うん、
1: 私の推しは、
0: うん、
1: ミルクちゃんっていう、天才ちびっこの、執事、
0: うん、
1: 天才ちびっこがミルクちゃん。
0: うんうんうん、
1: で、その執事を知ったのが、
0: うん、
1: 若かりし頃の鈴木亮平なんですけど、鈴木亮平がずっとそのミルクちゃん肩に乗っけて、生活するんですよ、ミルク様って言って
0: 乗っけれそうだわ、
1: そうなんですよ、もうそれがすごいかっこよくて、
0: うんうん、
1: 私も肩に乗せられた、
0: 乗せられたこの人何でもやるね、
1: そうなんですよ、めっちゃいいんですよ、
0: うん、
1: なので、まあ、ぜひちょっと見てもらって、
0: うん、
1: 推しの執事、
0: うん、
1: 誰かまたちょっとはい、選んでみてください、
0: はい
1: 、はい、それではロカットランチのマイサンシャイン、お楽しみください、どうぞ。

0: はい、ロッカトレンチでマイサンシャインをお送りいたしました。そして最後の曲となりました。
1: はい、
0: はい、最後にお届けするのは、あたりこうすけで夏夕空。
1: はい、
0: はい、これはですね、どうしてこれを選んだかと言いますと、うん、まあ、あの四国と言いますと、まあ、どこかこう日本の原風景っていうかね、こう四国のすごいなんか
1: 古き良き、
0: そうそうそうそうそれを思わせる作品で、私はこう夏目友人帳っていうのアニメがあるんですが、
1: あ、聞いたことだけあります、う
0: ん、なんかねすごいねいいんですよ。
1: 結構和風なテイストのアニメというか漫画のイメージあります。
0: うん、前にね、こうラジオを一緒にやってた子が、やっぱりそれはすごい好きで、はい、その子たちから教わったんですが、初めなんかね、一人の子が、その、にゃんこ先生のなんかストラップつけて、
1: うんうん、
0: にゃんこ先生は、あの、大ちゃんのだろって言ったら、うんうん、それは何ですかと言われ、
1: ちゃん
0: 昔田舎っぺ大将っていう、
1: それもわかんない
0: 本当に昔ね、漫画があった、アニメがあったんです。
1: あ、それも漫画アニメ
0: ですね。それの、まあ、あの出てくるアニメ猫のキャラが、うん、まあ、あの先生なんですけども、にゃんこ先生って呼ばれるんですよ。にゃんとなにゃんパラリってこう空中機から降りてる、その回転を模してこれだって、ね、あの柔道にこう回転を使えるよう使うような、
1: まあ、
0: その柔道のでそれがにゃんこ先生、私たちの世代はにゃんこ先生はそれなんです。
1: はいはいはい、
0: なんだけど、うん、でそ の, あのラジオの子が一緒にやってた子が、うんうん、にゃんこ先生なんですよ。違う、それはにゃんこ先生ではないと
1: 各世代のにゃんこ先生、
0: にゃんこ先生論争が起きまして、はい、まあ、そんなこんながあって、それで、うんうん、なんじゃそれはそれっていうので、夏目友人帳私も見たら、あら、いいじゃないですか。
1: うん、
0: でもにゃんこ先生はそれはなんかね、やっぱりちょっともののけっていうか妖怪、今日ね、うん、あ、昨日 先週か、
1: そうです ね、鳥取、
0: 先週はそう、そう鳥取でやっぱり妖怪の話がちょろっと出てたんですけども、うんうん、これはそう、その妖怪が出てくるアニメで、
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ、
1: 知らなかったです。
0: そうなんです。この、主人公の男の子のおばさんがこう妖怪とかがこう見える人で、で妖怪とこうなんていうのかな、挑むというか、じゃあちょっとゲームしないみたいな感じで、勝ったらあなたの名前をちょうだいね、俺それぞれやっぱ妖怪にも名前があるんだけど、はい、その名前をこう集めるんですね。で、はい、そうするとあのそのおばさんが全部こう何でもと優位に立ててリードできるような、
1: あ、主導権を握れる、
0: そう 主になるみたいな感じなんですよ、うん、で、まあ、それはそれでそういうようなので、その名前を持ったこの友人帳っていうのかな、それを友人帳っていう名前につけてるんだけど、
1: それで友人帳なんですね。そうそうそ
0: う、なんだけどその、主役の男の子は、うん、もうおばさんはもういないので、
1: う
0: ん、それを見つけて、これはどうしよう、そんなの知らないし、でもやっぱりその男の子もなんとなく小さい頃からいろんなものが見えてしまって、
1: うんうんうん、家計的に、
0: うん、そうなの、そうなの、
1: 妖怪に強いお家
0: なんですね。そうなの、そうなの、でじゃあこれをどんどん名前を返してあげようっていう、返していて、いろんなこう妖怪がそうするとやっぱり噂が噂で、私の名前を返してくださいって言って、毎回毎回いろんな、
1: 返すお話、
0: そう、返すお話なんだけど、
1: 返すのがメインなんですね。
0: そうなんだけど、その時にいろいろなこう妖怪がこう現れて、いろいろこうトラブルが起きてみたいな、
1: 面白い、
0: うん、そうなんですよ。
1: で見てみようかな、妖怪好きとして、
0: うん、そうなんです、ぜひぜひ見てください。
1: うんうん、うん、
0: はい、そんなね、ちょっと派手さはないんですけども、こう静かに心に寄り添ってくる物語なので、うんうん、まあ、一日の終わりに少しだけこう心を整えるようなあの物語かなと。で、はい、この曲もそんな感じでお聴きいただければと思います。あたりこうすけで夏夕空。

0: ジャパンウェーブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。最後にお送りしたのはあたりこうすけで夏夕空でした。それでは、ジャパンウェーブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。しばらくはミュージックアワーを放送しておりますが、ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアの生活情報の番組も予定しております。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送ジャパンウェーブのメンバーは全員ボランティアです。ただいま一緒にラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です。ブロードキャスターミキサー操作では番組の生放送および収録を行います。また裏方の仕事としてブリスベンを中心とした地元の情報や日本の情報のリサーチ、そして原稿作成などを行います。リスナーさんが求めるラジオを目指して日々活動しています。リクエストやお便り、ボランティアに関するお問い合わせは、私たちの Facebook、Instagram、4EB Japan Wave 98.1FM、もしくは E メール、4ebjapan@gmail.com までお問い合わせください。4EB の方は数字の4ですので、お間違いなく。
0: はい。今夜の特集は愛媛県でした。はい。いかがでしたか？
1: 私はあの、大学の卒業旅行で行ったので、
0: なるほど、
1: 思い出の地だったのですごいなんか懐かしい気持ちになりました。
0: なるほど、は
1: い、
0: そっか、ちょっと初め行けるかなと思ったけど行けるもんですね。面白かった
1: です
0: ね。はい、文学の町松山、道後温泉、そして今治タオル、
1: はいはい、
0: 愛媛には優しく、優しさやぬくもりを感じる風景がたくさんあります、
1: はい、
0: そんな空気を少しでも音楽と一緒に感じていただけたら嬉しいです。それではまた来週この時間にお会いしましょう。次回は高知県です。
1: はい、
0: はい、それでは本日のお相手は私ロクシーと
1: ナナコでお送りいたしました。
0: また次回お会いしましょう。それでは皆さん、せーの、さようなら。